0: hinumdom ang artresin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Dear IFM, kanunay nilang isulti nga everyone deserves a second chance. Nay uban nga nag-usab para sa kaayuhan. Pero duna sa uban nga giusikan lang nila ang gihatag nga laing kahigayunan. Ubalik-balik ni nilang himuhat hangtod nga di na gid sila hatagan og chance nga mausab pa. Mga idol, tawga lang ko sa pangan nga Caleb. Karon pa lang, musul pinakundaan nga may pagka-easy-go-lucky gid ko nga pagkatao. Di ko gusto og lisod-lisod. Kay kung duna may paagi nga madali lang ang tanan, muna'y buhanton ako. Bahin sa pagpakagrelasyon, ang kuno na ako nga duulon gid ko mga babae. May pagka-friendly mangod ko maong ma-misinterpret sa uban ng ako mga lihok. Ug bisan pa og nahibaw ko nga maunay mahitabo, di pagihapon ko maglikay. Ug maunay kasagarang awayan na mo sa akong uyab nga si Apple.

Oras sa IFM Idol, alas 3.42 sa kahapon nun. Kinigapon si Idol Tony sa programang IFM Balita sa hapon ng adlaw nga Martes, sa Pizza 26 na sa buwan sa Mayo 2026. Naguna sa itong balita karong hapon na sa balitang lokal. Sugbo og probinsya sa Bohol, nagpadayon gihapon nga usa sa mga rehiyon nga adunay pinakadaghang kaso sa human immunodeficiency virus kod HIV sa nasod, bisan pa sa restructuring sa Central Visayas nitong 2024. Diin natangtang ang Negros Oriental og Sikihor human maporma ang Negros Island Region. Agoy, una maghihapon Sugbo og Bohol. Base sa pinakabagong datos gikan sa Enero hangtod karong Marso 2026, nakaabot na sa 12,137 ang cumulative HIV cases sa Central Visayas. Pero nagsugod niya itong Enero, 1984 pa. Niya hangtod sa kasamtangan, maunay niabot ang kapin sa 12,000. Katumbas kini sa 7% sa kinatibuk ang kaso sa Pilipinas. Hinungdan nga nagpabil ng rehiyon sa top 5 nga adunay labing taas nga HIV cases uban sa National Capital Region kon NCR. Nagkit ng Calabarzon, Central Luzon ug Davao Region. Gipakita usab sa report nga lahi ang sitwasyon sa Central Visayas kumpara sa ubang rehiyon. Samtang 96% usab sa kaso sa nasod ang resulta sa sexual transmission. Kaniya sa Central Visayas ang 99% sa tanang kaso na may kalabutan sa needle sharing o paggamit og usa ka dagom sa daghang tao. Mikabat na kini sa 2,647 ka kaso sa rehiyon. Tungod diini nanawagan na maeksperto nga paligunon dili lang ang sexual health programs. Kung dili lakip na usab ang uban pang mga programa. Sama sa batok sa peligro sa substance use o unsafe needle practices. Labing apektado gihapon sa HIV ang mga batan-on nga na sa 15 ang pagdaron hangtod na sa 34 anyos. Ngamoy naglangkob sa karaghanan sa mga bagong kaso. Sa unang quarter ng tuiga, naka-record ang Pilipinas og 4,633 ka bagong HIV cases. Pasabot ni ini nga 51 ka kaso matag adlaw. Bisan pa ganoon ay gamay ang pagkunhod kumpara sa miaging tuig, nagpabiling gihapon kini nga dakong kabalaka sa sektor sa panglawas. Sukad niya itong 1984, niabot na sa 10,727 ang namatay tungod sa HIV sa tibok nasod. Sa usab sa dakong hagit karon sa Central Visayas mo ang pagpangita o pagpasiguli sa mga pasyenteng lost to follow up o katong wala pa mipadayon sa ilang pagtambal aron mapugna ang dugang pagsaka sa kaso sa rehiyon.

Ako si Toto. Toto ko. Gideon. Ikaw ang akong gimahal. O gigo ba? Apan tungod niya, naglibog na noon ko sa angay kong buhaton. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko angay.

ikaw ba, ginalagani ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama, ginan ka, pinakagwapa nga binuhat ng kalibutan na. Papukal pa niya.